0: wate
1: wate ho aha na se se o modwuma nyina aye basa
0: aha
1: nti mi mra
0: aha
1: nti mi bai
0: aha
1: na baba ye wayere
0: wayere o dia de se form no
1: na o tire ni adani
0: aha
1: se me mbo
0: aha
1: na so son kurai
0: aha
1: ba ye nya de pa
0: ampa
1: na be ifu nti nkola no ma bo wa mo ho ba ya
0: ampa
1: wa mo se me fa bi mra
0: ah wo ye beifu
1: beifu
0: ana wa bo nkura no ho ban aha jese wa wo man wo sa ye beifu ana wa bene aha ana wo na wo sa de beye ne bo wo man yo bra go ne wo mo mo keka won no ho ban
1: ya ho ban
0: ana wo mo sesai
1: se me fa nkura no bi mra
0: abraifu no se fa nkura no bi bra
1: ana ma to ase se de wo mpe me sika bi wo mo pe me ane na me mani bi nam
0: ei Just me ba ma mi nyabotre. Just wo no wo ya baifu a wo do ba ye ne bon kura no ban.
1: Ent
0: ozai.
1: Me ton nam no na mare.
0: Ant wo mo kase fa wo babra na wo wudi sika akoto. Na wo ma na tenase. E no mo sese sei die.
1: Wo mo mpe sika.
0: Wo mo mpe sika no mpe die.
1: Wo mo pe nkola ni bi ka ire ni so no wo mo pe.
0: Wo mo pe yo bra goro.
1: Wo no a wo hwe me no.
0: Wo no yo bra goro no wo mo pe no.
1: Me ne nyina hwe me na nso wo no die.
0: Ka
1: kire die. Wo do wo ma me na wo ma me so do no.
0: Ey, na won o ma ni nim so ya ba ifo.
1: Ey.
0: O ma ni. Na etire sey. Ese wo ba je waye no ko ye de na asi.
1: Ni asi ni se. En kola ni se wo mu wo ho no ma ma ko ye ni o chire mi da ko she form.
0: Aha.
1: O mu wo ho no ma. Nti o ye na me ye se eya asema asi ni. Enti ni me de wo mbaba. Nti wo mu ba. Ude ndiye ba hulu wa ude ndiye ni edika ana ya miya mkume
0: aa wuka chulo msa webe ya kwa nchere na kwa nchere na ube sofu ma abetimesa ma wa yinibi kwa siya wano chese diya bebe chile nisa abe ifone be kwa mkula anoso na yobre agone nwa mbe kwa anoso aa ya kwa nchere no
1: wano na omusi ya pe
0: etu wuka chile yobre agone nso ubi omu beba anoso aha ena ya day
1: inti miya me baby ewa hungu na meba ndiye ni bebe niye
0: aha
1: Wobe hunu kanka bi wadan.
0: Aha.
1: Enti wo huna yedi ka ne yamia.
0: Aha.
1: Nkume. Ndi ni de ombe timi akun.
0: Enti wo no woda obeda ne dai.
1: Kanka bi ye.
0: Wo na obeda ne kanka bi adi kan.
1: Ye ni ebe ko ebe yiwa ne kanka bi.
0: Aha. Enti wo obedi kan. Aha.
1: Enti me ka sa akire mba ne.
0: Ampa.
1: Enti mba ne se mate. Nansa. Ya wo mangwa fo ya burumia ma. Tintina amienko na msemi ya mumi ya nkwe Ene ya kure ya Ya kukuduho Nani ya meye meyi na nani ya Niji kai Sia
0: Aha
1: Feye duho na mami mbana mbana se Uhuni Saadi ya nebafi se Wairi no Bono humbai Wadawana wairi bi Hey chafana hune chafana hune Uhu se demu wa ya shishishi
0: Ewa abrochire ho
1: Ewa abrochire ho Fe wa sode yese po hese E mwa ne sasu a yeba
0: Kanka bino
1: Sasu
0: Na namu yese na muko ye
1: E ya mi yensa
0: Aha te so na adikany
1: Samu na miko chile
0: Ampa
1: Inti E chile yese peno Afedie Abriwayi Weyimi ato nchei
0: Aha uchasa uka ende uwe mku
1: Nabi
0: Aha
1: Nipe mi yinu normali yesu popopo Mwe wa
0: Inchi vaye fe Inchi
1: wase wa progu nshodu wa mugumu na wadi gumu kuru wa bemu gumu fedi ya mwamu nina ewe fedi ya
0: wadi yani ya wangu wabla ifuazo suwa fahwadi
1: fama huwadi maba enti brae babe dri fiyo ena wamu soso adia chenya wamu nina wabi ewe wamu nina bonfumfunya wase mitiye miya ene kwa wamu nina awuro Nini na kama huna wa mugu
0: Aha
1: Enti shafu Sa mama na mama meka
0: Aha
1: Anchire Na Wa ansa mama ya defufuro Wa muamia Misu mkurana mentawo bia
0: Ampa
1: Manosu Sikaswa mupe bia Mede mama Na obe hefia Enkure yesi abiru wa mitimwa Enye fititua
0: Oh
1: Na huna mkukuno Tamaso me genya nkwa. Mada mwa bayi kwa siya na mwada ba. Midi bisika na matona mare.
0: Ete se mami ya bayi eno. Ube jemu wana ube unye.
1: Wafo ya hami mempia. Mbayi ya opi ya baka se bayi ya papa vya wabwa. Inti. Mempi inti na mediaba.
0: It's unpeti na diaba. Eti diya na waka chiro biyo wabro chira. Eni ya manko ye mano.
1: Sa wuti ingresi yo. Bro ni ukuro muho. Baby ya wuti ya biya ano. Peswa fo abete.
0: Abete.
1: Abete mensa.
0: Aha.
1: Bila ni ho.
0: Aha.
1: Wase beba.
0: Wase abete.
1: Abete.
0: Aha.
1: Aha. Uba wa abro chira. Mani inti ya nshira.
0: Ingresi ya.
1: Nshira.
0: Aha.
1: Mani inti ya nshira.
0: Aha.
1: Ukwara na bibi adeba chinya wada.
0: Aha.
1: Sese mi wala se mko baby ya o.
0: Uti abete mensa.
1: Mi iti yo kwa pe misa uba pungwa nzana mada. Enti wabi ya fana hara na dajumi nina unko. Kwa di ya pija.
0: Aha, abetimensa.
1: Abetimensa, ho. Ninyamena mnebasa so. Eba Josefu bayi yu ni mpebi.
0: Mpebi yu. Yada Yesu Kristo tia zafuase. Mami, wate. Wate ya nmo laifu. Wate. Wate midino. Ingi ose, abeti. Wami waka midia seno. Edi ye abeti. Wase abeti. Yeay. Enyewe. Edi waka abeti wasi. Ingresi. Eya nukule tetele fese. Sade liye kano. Ingresi. Wajo. Nebaba.

0: fani chichi bon
1: chichi bon m fidi budia
0: ani je me nim
1: unti zo ezue be kosem da
0: men tra hoda o
1: aha
0: men tra hoda
1: okay
0: jese bi bi esi ni eko
1: ami bi bi bi si amba beto won
0: ai na sema tra hoda e kromo kromo kra no obi enim ne
1: don kromo so bi pipe bo water ba ya
0: asebna america no ti me se men tra hoda e ho na me firi ba men tra hoda
1: so
0: enti kromo kra no obi enim me
1: twati asu ba ko se bi fa zio no
0: Davi
1: ibi je pipe
0: he he he amenka se bonchere o ni pa bia ni wiase ase bo de mensa bo kum
1: e be chire
0: o dia chire ne je fi kwan da
1: e ze o fa ze bo
0: ma ka no kro ne dia chire o ti du e du pa ka ne se ten
1: ti e je o vlo
0: ai ya ya ka se bo fro no o o ze se wa ni da ba che
1: kro e bi fi abe mu Ya no pass na. Eh eh ya bia so mpene no ma trust ye ne bi isu.
0: Eh
1: eh bi ya ne papi ne bo fere ma fi isu.
0: Wa wa ria ya ba chu de dia o.
1: Nya ma chu de dia da. Ma chu de dia da. Bezi he. Bezi je da e bezi da ho na mbonu ma de. Un ta ba de.
0: Ah.
1: De ma se pa.
0: Sa eno eno ma awode wo.
1: Ogo mu. Aka ni bia 100%.
0: Ya na oba ko no nsuo no. Ade bi wo wo ade ti se koko na ni nyina akata
1: na to ye pa sadie no
0: sir
1: ye sensio no
0: ai
1: o mama ho den den den
0: me ko ho akyede a me nim se
1: na se me fa ho
0: e da so ho ana se
1: isu no
0: ai na se ana se bi a o mo se bi mu ana o mo nsa ba me nim se eye tete ade e da so ho da da da
1: e isu nsa
0: entini wo tare ho
1: tare ho
0: eh ba wo hulu ba bi e kro nso se de tie me sa ha bi tie
1: kai hu leko
0: ya nim obi ya nim ba bi e firi ba sa na tie
1: isu ni ntine
0: eye fita wo se tene ketu e bi
1: na sin me ko kakre bi ba je ni tare bi ta ho
0: e da so ho
1: ntwa hu she ya ni
0: ye so ba
1: bi na na
0: e da so ho nyina ba pem sa ba da so
1: ko mi na na leko
0: wo ha em se no she leak
1: e kwa ka kimi na pipe fast ye ka kremi na tine kwa ye da ntire sa ho
0: ah no so ho nti sa na tie
1: mo so mo die ni e mu kwa ba
0: ajo so na na ku e da na ko fa ho
1: e se tire bi a ho le se fa
0: okay
1: se bi krum u ni mo so bi firi
0: o firi ho
1: na na na na bi ba wa di ho
0: sa
1: bi na chiro
0: oh okay
1: na chiro de bi ba krum o se da mi bi firi bi mo ho e bi krum ba
0: tahulu anye
1: ndiwa ba wantimi ni baba kwasem
0: anye eke ube hunu baba kwasem wewe mentina hoda ejime mi huna ho baba
1: mije mehede busa anya chire mi
0: ena me mi fie so na okwa ho me baba fie okwa ho ma mi fie okwa ho
1: ese mu fie bi ni
0: wo ifi kasi
1: mi ni mu fie
0: ai
1: nti na ofo bi ni to ndro gutu ji omo o to gutu ni o si gutu ni ya eh
0: bawo da ro
1: da ba ka sa bi ana ti ti ba ti ya da pasa
0: a a konko
1: na so unu eh ulivo e do bi ya fa bi yesterday
0: no kure
1: e do ya brother
0: no kure
1: na e da brother da nyamidu ba tu ye Bene se u bi bi. Si ni pi kwa da su dia. E di ba kwa ye bo, e yo ji amen.
0: E bi wo mo se ko ko bo fo kwa mo ni mi se bona mi firi. O mo ni mi se ji amen. Papa na se ni nchiri ni.
1: Nti na mi chiri ni nchiri ni.
0: Na
1: se de bi di e bi ye do kwa ha jo yo yo yo.
0: Ai.
1: Ako bi ni tumi di bi.
0: Ai o me ya de she.
1: Mi ni baba kwa se mo.
0: Me ya de she pa. Se na se ni e hwe mo.
1: Mi po achi wo.
0: Na me ya de she pa.
1: Ano mo so wa mo wa nche mi.
0: Aha, ande mo so wa nche.
1: Na kuli ngudi.
0: Ebi. Me ade she fa.
1: Ngudi kuli. Ade fata o. Sasa o sa me se de ni ye.
0: Ngudi de o me hu na bani.
1: Ade. Kano to. So to sa sin. Sa sin de di o fu. Ku de de di o kuli fu. Mse avuwa ni atichivu ya nami ya ase mwini ya aswa chibu makwaba ya hivyo nye sidi ya nyeye nyeda na ebe konu sani besi ya konu na ya adie ya ase tira unu mda yu ni dosu nasu ijebi tu bebi ni libya ya sirye nifuwa ya nididu wa jia mai na mnigo fidye su kwa anda su SD hospital wano chi ena uo ahoni ye miti mesini meka meka ni pray nye pray mfase mimi frisa bie mfisha bibri wana mte kwa da so siwa mhoron

0: Mate. Mate.
1: Okay. Yes. Okay. Police be back home.
0: Uh-huh.
1: Mr. Osef, Commander One.
0: Yes. No correct. No correct. No correct.
1: Yes.
0: No correct.
1: Because in fact, I am going to be back.
0: Oh! Wana eti uyasi ya fanenye na ano ya di esi sadi ya muwa petro na musumwa tima ya mojuma edia na apasa wakachini uyasi nina
1: especially the force men nimbra the army, soldiers, police, fire service, wherever mba mita unita jo wahao but tasa uijie mbu amai ubia wana hawa onjenye ntem omane diya nje kura kukono
0: oh
1: ontu bilikan ntem kono
0: oh
1: onkonjene yari ya sa
0: oh
1: ahode ya last stop ahode last stop
0: sofo safo ya mfa sergeant
2: udini ya video
1: sergeant samuel
2: Sergeant Samuel Yei.
1: Asigri.
2: Ewa mwen kwa wichak kwa yoy.
1: Gase.
2: Nami shaw.
0: Polisman ya dube si.
2: Nami kosu sawe.
0: Na, matwa monsusu majuma mo ya buwa gana. Eso. Na, minimisame de pemuno. Mo ba, wane wo, ukwane sinini na ano. Ebeba.
1: Na. Omo ya kradu, mtege inya bako.
0: Omo ya kradu wahuno. Asidan kero adi nyankopo mame famu nisha Jesus Christ nsa asan
3: wate diya kwa soti weya diya esi weya diya baati yeye weya diya nadumu nitumi na huwa tenso oye medika kachwa se enemi pese mawutie wana eba ebe diya dansi ya kandi yeye nyankopo wanamu nidumu nitumi na huwa tenso na oye apa wana mtima bibi bribi wana ntimu ya bibi bribi debi ya mekasa ase mwede chila wuse uwa wabiji wadi ya feelings mwetimi winti emu wetimi ndi ufasa hakuwa enosho ene eya benata kwa ada so SDE hospital no lechi ene jia mai mewo edu ufri nkana kwa yusube biyana eba ufri akre root ena eba faka ebe kumase babi ya ube siye eya tech junction udu tech junction le usia usu upe kaa eba ebuya wa eba yule mfi ufro kaa nibi ya kachia driver se driver mesi kwa ata so SDE hospital junction babi ya traffic light ni wano wana mesi ufu atonsu sira so oputweja jache pramso kontansi nyamiye ni babi ya na eba faka ebe kumase babi ya ube siye ya atonsu high school junction atonsu high school junction usi wa high school junction bisa so peka eba ebuwa kwa enosu ufu biya su besi kwa adasho SDE hospital junction bebi ya traffic light ni wano ehwana ubi siye wano wa onisu ufu ebuwa se kwa su bebi ya na eba no faka ebe kumase bebi ya usu ube siye no aye G runabout konfwa noche udi G na usi ya wansu kaya jina wa ye pa ye buwa kwa tano se su ya buwa furubi ufurubi ya subi si kwa daso SDE hospital junction baby ya traffic light wano na unyabe si kwa daso SDE junction baby ya traffic light wano usifri kaya musi ya pe shewe nisenifa ube yuse kuota kwa ina ameka wasa wano edawe nisenifa so isaneba fomuti enku kwa kwa eni usame ebe duru bebi ya kota na pemuna e jina ho wane yebe gabo jano bise nipa bako anami enu anami ensa kone nchai kache anese wosire no onchile ufie nua wajia mai waya asore ewe mune ufie nua wajia mai waya asore ewe mune ubi wabachile ubi yabe uwefie ni uwefie ni mpe fefie ni nchai branechi ubabe tuwa sodani mungu dresi uwe pay dresi uwe na kwa eni jia mai bebi ya metinasiye anope ya nisi ya pepepe ni matinasi ya meye juma miweye fie nisi uto ebya bo bra ubenya bebi ya tina na kaisa wu diana wosu u diana nti bebi bebe ni minimu haono baadi ya mechile mise kristu ewe ne juma obeye nti u diani ya ubio eni ya tona kawwa fabra medani ya chile ubi ya wasi wanone diya mepese mihuru nipa woye saada ni bra mechile wana kwanya mwanka suwa ye udiye ni ya asase mwasa udiye ni ya ufuo udiye ni kwa jie yomye nchebi waye uye wasi ya chadi ufamao na yosu yobu kwa siya bra mame nkyerɛ wadeɛ na wankasa yɛ ɔbaa bi bu kwase abaama bi bu kwase a wawore sɛ baabi asɛm yi dai deɛ ayɛ sɛ wotumi mentumi me boafoɔ nti na ade mefa kwan wei so ɛnɛ bena dai ɛde wohu mfiri meya ne mayɛ ne manya anyɛ ne nam o baabi a wode w'ano ka ɛnɛ deɛ tuanamɔ ne bra na wowɔ deɛ no yɛ yadeɛ deɛ a madi ka ka kyerɛ sɛ sɛ ɛfa yadeɛ deɛ gye ama mete ahaban mede yɛ atwuma ɛti mɛkyerɛ wo wobaa yade korɔ no a ɛha wo no mɛkyerɛ wo nadeɛ ama woankase woayɛ ɛmuti na metena afidie so da bi ana bɛ sɛ mebɔ yadeɛ ho adanseɛ ma wotimi na wunu sɛ yɛampa sɛ wobaa kristo ɔbɛyɛ ama wo so adi adanseɛ ahyɛ ne deɛ nemunyam nti na yɛ bena da ɛfiti anɔpa no nsia meyi

0: asem weka wo na kroma no pay wa ye nhira erade nyankopon nhira ma me Daniel Kwasi Asare Junior no pay wa ye nhira Mr. Diwa Asare Citrus Akropery also wa ye nhira no pay yes erade nyankopon nhira mu nyina mo mo join erade nyankopon nhira mu ye jai na semonti ye jai Okay, Papa, ewa ha, mami ma Papa akwa wa. Papa akwa wa?
1: Mijuzu aposu.
0: Yeah, mijidisi radia domunti, bibia eboko.
1: Radia huya bobo.
0: Yeda yesu ase. Yeda yesu ase. Ene so di achia ye, bina di ekratuwa. Mosomi ya toso, enkunumu. Na mimi se radia ubi mahe, na nasem edin tuso bebre, bebre. Ano pe di osu esi isi ya mani mano, ya mfamu nyanko pomba.
1: Yada Kristo ase. Yode enkwache na oche mkwa mbibi ya suye nso. Didi nkronkrona ni unyamuka.
0: Amen.
1: Wa uo chichini benya uti mbibi ya radinga mkrompo. Unku minu mionu nina mbopo.
0: Amen.
1: Na ondumi ya nsedi ya nadumi na doye sitie. Na enede ye mkwa edasuwe ye mui. Yinti mi hunu ni nimutie. Ye hunu ni ishira. Ye hunu ni mpeja. Na nadumi enye kese emfama yei. Obeti mafiru ubi na ubi nsua firu ubi. Se ebre naso. Onfani radio na mtu isa 104.5. Onso efe wa Facebook uso. Obeti mafiru wa account name. Pastor Prince Minka. TikTok uso eye Apostle Minka. Radebe faso ama menu menu ya yishra. Yada wasi Jesus wa wade nkwache enu wachambi ya suye nsua. Anope iso ebre naso si uguwa ba. Papa mpaye ni se sedi yewe ye ndane nensu ya ye krado fwase mpasoma odum ene mubruhunu enye kese na asempa yebiguni sabayi intime nso mohon eduyasen diosia ene oha na umanyi nshira keda wase so odum tiye nensu wetiye yensa Christ inti amen Colossians chapter 3 Kolosifo ngoma eti miensa yimua